cu ritmul Modern Rock Zvuvka. Zvuk tvoje generație. Zielidan. Zvakidan. Arena Radio.

0: Ciprianu Goru.
1: Să mă îmbracem slavii mele.
0: Arena Radio. Statiu